Dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, pon tatua, pon tatua. Dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, dale mami pon tatua, pon tatua, pon tatua.